Masih bareng Ronald nih di cerita penutup hari ya teman-teman Pro 2. Seperti biasa, a little chit chat before sleeping, asik. Sedikit berbincang-bincang dengan kamu sebelum beristirahat nih di malam hari ini teman-teman Pro 2.